0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас.
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Болканджи.
1: Вие слушате новото ни парче.
4: Камере!
1: Само по Зирок.

0: Рок. Зірок.
1: Hello, darkness, my own.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контраста с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Рок.

0: Metallica, thank you. We love you.
1: Rock. Zio.

0: Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

рок. Зірок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента, те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокал често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Роуз не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдаман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдаман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдаман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдаман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдаман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдаман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдаман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок Топ 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осборн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през раздялата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осборн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто 4 млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Ник започва с бас-соло на Гейзър Бътлър, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осборн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Предата му е напомняла на писец на перо, именно Нип на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осборн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушайте Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказа истории им. Black Sabbath често са представени като група обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизер Бътър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Mama, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обращение към майка му, но мама е всъщност прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шарън Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шарън, извършването у дома след дълги периоди на турнета. Песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Зирок Топ 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива албума Paranoid от 1970 година. Гейзър Бътлър пише думите в период, в който войната във Виетнам присъства постоянно в новините и обществените разговори. Текстът е насочен към политиците и военните ръководители, които изпращат други хора да се сражават. В него религиозните демонични образи се използват като метафори именно за властта и войната.

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ozzy, Randy Rhoads и Bob Daisley. Началото е свързано с китарния риф на Rhoads, а Daisley участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение и начинът, по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ozzy извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Paranoid е завършено много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място в Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва War Pigs.

Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джейк Или и Зак Уайлд. Аз съм Сторни, това беше Z-Rock Top 10. Rock.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зима.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва

0: да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Merciful.
2: I'm not with you.
1: Which is it? I'm sure.

0: Z-Rock.
1: This was called a stiff upper lip. Yes, sir.